0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

izanenda. Hiltzera kondenatuko dute, eta paganoen eskuetarat emanen. Trufatuko dute, tu eginen diote, azotatu eta hilen dute. Eta handik hiru egunen buruan, piztuko da. Jakobe eta Joanik, Zebedeoren semeek, Jesusen ganat urbildu eta erantzioten. Irakasle jauna, eskatuko dautzuguna, guretzat egin dezazu nahi dugu. Jesusek galdegin zioten, zer nahi duzue bada nereganik? Heiek iardetsi, emaguzu bat zure eskuinean eta bestea ezkerrean jargaitezen zure erresuma aintzatsuan. Jesusek erantzioten, zer eskatzen duzuen ez dakizue. Onote zirezte nik edanen dutan edari xaminetik edateko, edo ni sartuko naizen txofrikario uretan sartzeko? Ongira erantzioten. Jesusek orduan, nik edanen dutan edari xaminetik edanen duzue, bai, eta ni sartuko naizen txofrikario uretan sartuko ere. Bainan, nere eskuinean eta ezkerrean jartzea, ez da nere esku horren emaitea. Jainkoak norentzat prestatua duen eta heieri emanen diote. Beste hamarrak, hori entzutearekin, Jakobe eta Joaniren kontra sumindu ziren. Dei egin eta Jesusek erantzioten. Dakizuenaz, nazioneen buruzagitzat dauzkatenek herriak zapatzen dituzte beren nagusigoaz, eta handi mandiek beren botereaz. Zuen artean ordea ez da hola. Zuen artean handi izan nahi duena izan bedi zuen zerbitzari. Eta zuen artean lehen izan nahi duena izan bedi guzien mutil. Zeren gizonaren semea ez baita etorri zerbitzatua izatera, zerbitzatzera bai, eta bere bizia guzientzat ordaintzari emaitera.

0: Chinechten dut, shainduen, artaliertasunean.
1: Inglaterreko kantor berin apespikua. Sei ehuntalauean, sendua. Gregorio Handiak, Grégoire le Grand. Aita senduak igortzen du, beste Erromako fraile batzuekin, Inglateran berri ona edatzeko. Ethelbert Kenteko erregeak, fraileak ongi errezibitzen ditu, eta bera konbertitzen da. Ondotik, Elizak Inglateran erroak egiten ditu, eta San Agustinek anitz apezpiku nombratzen. San Agustin da Inglaterreko lehen apezpikua, eta Inglaterreko Elizaren sortzailea. Ez da nahasi behar, Iponeko San Augustinekin, hau, 430 zendua, eta Elizako dotore, hau, arras ezaguna da, pentsalari eta idazle handia izanki, konfesioak eta jenkoaren herria. Eta lotura egin nahi baitu, fedea eta arrazoinaren artean. Haren esaldi biziki ezaguna da, haren esalki biziki ezaguna hau da. Konprenitzeko sinetsi, sinesteko konprenitu.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Inglaterreko kantor berin apespikua. Sei egun talauean, sendua. Gregorio Handiak, Grégoire le Grand. Aita senduak igortzen du, beste Erromako fraile batzuekin, Inglateran berri ona edatzeko. Ethelbert Kenteko erregeak, fraileak ongi errezibitzen ditu, eta bera konbertitzen da. Ondotik, Elizak Inglateran erroak egiten ditu, eta San Agustinek anitz apezpiku nombratzen. San Agustin da Inglaterreko lehen apezpikua, eta Inglaterreko Elizaren sortzailea. Ez da nahasi behar Iponeko San Augustinekin, hau, 430ean zendua, eta Elizako dotore, hau, arras ezaguna da, pentsalari eta idazle handia izanki, kofesioak eta jenkoaren herria. Eta lotura egin nahi baitu, fedea eta arrazoinaren artean. Haren esaldi biziki ezaguna da, haren esalki biziki ezaguna hau da. Komprenitzeko sinetsi, sinesteko komprenitu.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina Doachua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Bidean ziren, Jerusalemerat igaiten ari, Jesus aitzinean zoakiotela. Harrituak ziren. Jesusi, zarraizkionak beldur ziren. Berriz, hamabiak berekin harturik, zer gertatuko zitzaion erraiten hasi zitzaioten. Hora, Jerusalemerat igaiten ari gira, eta gizonaren semea, apezburu eta lege irakasleen eskuetarat emana izanen da. Hiltzera kondenatuko dute, eta paganuen eskuetarat emanen. Trufatuko dute, tu eginen diote, azotatu eta hilen dute. Eta handik hiru egunen buruan, piztuko da. Jakobe eta Joanik, Zebedeoren semeek, Jesusen ganat urbildu eta erantzioten. Irakasle jauna, eskatuko dautzuguna, guretzat egin dezazu nahi dugu. Jesusek galdegin zioten, zer nahi duzue bada nereganik? Heiek iardetsi, emaguzu bat zure eskuinean eta bestea ezkerrean jargaitezen zure erresuma aintzatsuan. Jesusek erantzioten, zer eskatzen duzuen ez dakizue. Onote zirezte nik edanen dutan edari xaminetik edateko, edo ni sartuko naizen txofrikario uretan sartzeko? Ongira erantzioten. Jesusek orduan, nik edanen dutan edari xaminetik edanen duzue, bai, eta ni sartuko naizen txofrikario uretan sartuko ere. Bainan, nere eskuinean eta ezkerrean jartzea, ez da nere esku horren emaitea. Jenkoak norentzat prestatua duen eta heieri emanen diote. Beste hamarrak, hori entzutearekin, Jakobe eta Joaniren kontra sumindu ziren. Deiegin eta Jesusek erantzioten. Dakizuenaz, nazioneen buruzagitzat dauzkatenek herriak zapatzen dituzte beren nagusigoaz, eta handi mandiek beren botereaz. Zuen artean ordea ez da hola. Zuen artean handi izan nahi duena izan bedi zuen zerbitzari. Eta zuen artean lehen izan nahi duena izan bedi guzien mutil. Zeren gizonaren semea ez baita etorri zerbitzatua izatera, zerbitzatzera bai, eta bere bizia guzientzat zerbitzatua.

0: Shineshten dut, shainduen, partalier tachunean.
1: Inglaterreko kantor berin apespikua. Sei egun talauean, sendua. Gregorio Handiak, Grégoire le Grand. Aita senduak igortzen du, beste erromako fraile batzuekin, Inglateran berri ona edatzeko. Ethelbert Kenteko erregeak, fraileak ongi errezibitzen ditu, eta bera konbertitzen da. Ondotik, Elizak Inglateran erroak egiten ditu, eta San Agustinek anitz apezpiku nombratzen. San Agustin da Inglaterreko lehen apezpikua, eta Inglaterreko Elizaren sortzailea. Ez da nahasi behar, Iponeko San Augustinekin, hau, lau ehunta ogoita amajean zendua, eta Elizako dotore, hau, arras ezaguna da, pentsalari eta idazle handia izanki, kofesioak eta jenkoaren herria. Eta lotura egin nahi baitu, fedea eta arrazoinaren artean. Haren esaldi biziki ezaguna da, haren esalki biziki ezaguna hau da. Komprenitzeko sinetsi, sinesteko komprenitu.

0: Sarataga naizela. Joaquin Sot jauregi apesarekin.
1: Lapurdi, iratiko entzuleak, egunon deneri. Nere egungo gaia, Baionako katedralearen dirdiratzea, frantsesez luminizanz. Iraganden hortzegun hartzean, Baionako katedralean nintzen beraz, ez nintzen bakarrik. Katedralea betia zen. Hor parte hartu dugu, delako luminizanz edo dirdiratze biziki edera izan den ikusgaian. Dena kolore, argi, kantu eta soinu zen ikusgai unen estrena zen. Europako katedrale gehienetan jadanik emana izana da dirdiratze ikusgai hori. Baionan lehen aldia zen beraz. Anginen ikusle entzuleak soraturik itzuliga gure bizi lekuetarat. Katedraleko jaun erretora hortzen biztanda, bai eta ere Baionako auzapeza, zonbait kontseilariekin. Baionako eta gure kostaldeko korua entzundugu ere, ze boz paregabeak dituzten. Horen batez, kondatu gaituzte gure katedralearen historioa, egan ezake Baionako herriaren historioa. Badakigu, Baionan, erromano soldaduek eraiki zutela militar karpalde bat Lapurdum deitu zutena, hori laugarren mendean. Eraiki zituzten ere zonbait dorre, oraino ageri direnak gure irian, Aturri eta Errobi ibaien artean. 1023. urtean, Baiona bilakatu zen, Lapurdi provintziako hiri nagusi. 1112. urtean, Akitaniako Alienor dakiten printzesa, ezkondu zen Henri Plantagenet dukearekin. Azken duke hau bilakatu zen Inglaterrako errege. Gero Richard Coeur de Lion izan zen Inglaterrako erregea. 1411. urtean, Frantziako erregeak inglesak kasatu zituen, 100 urte iraunen zuen gerlaren ondotik. Gero, Baionarat etorri ziren Espainiatik kanporatuak izan ziren juduak. Katedralearen historioa kondatzean erangaituzte ez dela oinereski egina izana, baina emeki eraikia izana dela. Organoa bere soinu paregabearekin erreberritua izan zen 1974. urtean. Horieguziak kondatzen dituzte ikusgai hortan, zer nahi soinu kantu argi dirdirekin. Zinez, ikusgai interesgarria gure Eliza Nagusiaren erroak eta historioa kondatzen baititu. Eta hori dena oren batez. Asteguziez, iruetan, emana izanen da ikusgai hori aratzeko 9:30, oraitik heldu den irailaren hilabeteraino. Antolatzaileek errangaituzte, bilduko den diru parte bat emana izanen dela DRAC, Direction Regional des Affaires Culturelles delako batasunari, bai eta ere parte bat Elizari. Lapurdi irratiko entzuleak izan ongi bertze aldi bat hartion.
0: Sarataga naizela, mil esker Joaquin Sot jauregi apesari.
2: Radio Lapurdi, Iratia.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kakot sortzi.
1: Lapurdi irratia, jatsun, lalagoita amasei, kakot sortzi.
2: Mila behatzion talautoneita amar urtean sortu zen Baigorin, Biletxia Kolegioan, Iguzki Lore kantari taldea, Jo Marizen zuzendaritzapean. Hainbat eta hainbat aur eta neraberi kantuz hartzeko gogoa eta gustua eraintzuena. Lautoneita amairuan eta lautoneita amalauean, lego-lego bi zede argitaratu ziren. Eta 2003an, Goiz Alba deitua. Hain zuzen, Baigorriko Elizan aurkeztua izan zena. Kantaldi horren grabaketa, mirakuluz, berriz ere aurkitu dugu. Eta Lapurdi irratiko entzuleri eskaintzen dauzuegu. Gozazazue!

Kantu honek eskualdunak Europa indio bilakatzen ote diren galde egiten du, agian ez. Kantu eta dantzaz bestalde herri bat bezala nahi baitugu izan. Hitzak Arantxa Irigoyenenak dira eta musika Filip Albogena.

Gure eskualegiak mugarik baute du, ezetz dio kantu unek. Eskualak lau aizetara igortzen gaitu, eskualdun izaiteak mundutiak egiten bai gaitu. Joseja Garzia eta Txomin Artolaren kantu bat dugu beraz aberriaren mugak.

Hemengo gazte hainitzek nahi lukete hemen egon eta hemen lan egin beren herria maite dutelakotz eta ez baitute hilzerat utzi nahi. Horaz erdian goizalba kantu unek. Airea Jo-Mari zena da eta hitzak Ernest Alkatenak.

Segitu aitzin, nahi duzket musikariak aurkeztu. Ordeon kantaldi untan eta diskan parte hartu duten musikariak dira. Akordeoian Jean Bernard Etxegarra jajosakoa. Pianoan Iban Ergi uartekoa. Gitarra palian, Christian Etxegoien donazaharekoa. Kantu zuzendari ditugu biletxeko musika erakaslea Natali Esponda. Eta kantu hauen konponketak egin dituenak pentsatu duzue Jo Maritzez mintzo nintzala. Bibier txaloak. Hora esegituko dugu, entzunen dugu Michel Labeguri zenaren kantu bat, ezain beste ezaguna, aitatxik oto bat bazuen, hainitz ahabotz egiten zuena, eta etzena enfite ibiltzen. Ahatik, denek behar zuten bidetik lekutu. Una beraz, aitatxiren otoa.

Antzitut eskertzia ostion gitarrarekin Mikele Jamuzpe eta biletxeko zuzendaria ere. Doktxaloak Mikelen dako. Aur denbora pasatu bezain laster, hoja gazte denbora eta maitasunarena. Bi gazte dira, elgar maite dute, baina memento batez galdu dira besoa jotzetan, berriz elkartuko ote diria, una Jo Mariz eta Ernest Alkaten kantu polit bat, nire baratzeko loreak.

Gaurko mundua zoin den komplikatia. Ordenagailu, internet eta beste. Bizia erresten ote dute beti, ez da bat ere segur. Una orai, historio-misterio, Arantxa Irigoien eta Filip Arboren kantu polit bat. Historio-misterio.

Lagun galduari, kantu hau ez da oraikoa. Frantsesez, c'était mon copain deitzen da. Gilbert Beko kantariak kantatzen zuena. Ernest Alkaltek hitz soragarriak ezagri ditu, eta Jean-Marisek harmonizatu. Denek pentsatzen dugu galdu ditugun laguneri, eta guk partikulazki kantu hau eskaitzen dugu Ramuntxo Lafit gure lagunari, ura ere iguzkilore taldean ari izanari, lagun galduari.

Egu berri sasoinean giraiadanik, eta kantu honek erraiten dauku, egu berrik zer ekartzen daukun deneri. Zorion, aujaren gogoa, elkartasuna, beraz oraidanik iguzkilore taldearen partez, egu berrion deneri. Una egu berri, egun berri, Geishan Lanziri eta Filip Albojen kantu bat. Egu berri.

0: gure kantaria kantaldia bururatzera doa. Il faut remercier, je voudrais remercier ici, je ne sais pas s'ils sont là parce que je ne vois pas tout le monde, Ernest Alcat, Ordea, et à Sato Ernest, Sato Sato Nat Ernest, Philippe Albor. Ernest, nahi zitugu eskertu zinez, holako itz eder eta politak eginik. Zinez bihotzetik mileske.
1: Nik zure dener eskerrak. Nik eskerrak. Iduzkilore talde xolagarri huni. Eta horik udeatzen duten jaun andere guzieri. Badakizue gure bizi laburuntan. Eta bakatuko zue. Nigarra begien baitut lagun zenduari kantuen zunez. Oinberze lagun galtzen baititugu gure bizitza laburuntan. Eta hamontxo lafit gogoan atxikiz eta berze oinberze. Ostion eliza untan sartzean hotz ikarabatek hartu nau. Eta lagun zenduari kantu hori ene partetik iduzkiloren baimenarekin. Eta nahi baduzue zuen txaloekin nere partetik eskeini nahi nuke berrikitan eliza untan agurtu dugun lagun babi zenari. Mil esker.

Horra beraz iguzki lore kantari taldeak 2003an Goiz Alba diskaren karietarat eskaini kantaldia entzun dugula. Gustatu zauzuela ez dugu dudatzen. Bestaldi bat arte.

0: Haec eginnan agadegu reaskoal lege saharibus, ez nian sekula enetegia hasiko. Nahinuk ebai, aipatu, ene linginagako osaba, Jean-Baptiste Karikiri, eta ene izeba, aina, sehetarsun hanitz eman baita itali. Osaba, arzan zen, kuntatu zaitan nula zen bizitzia bortxian eta olhan, eta eman zaitan leheneko jantxetan adibide hanitz. Dantzai famatia zen ere, kantiner xabezala. Izan zen dantzan eskual herri hotan, Bilbo Artino eta Frantzian Bordelen. Mila bedeatz berrogeita seia, Xileoko kulturaren ambasadori bezala, ohore xarri handi bat ukren zian. Izeba aina, haen emaztia, atharatzen sortu zen, Maidalenako kartieli, jantzenako etxin. Erraiten zian, etxe hartan, hogeita bi prima izan zela denboan zehar. Izebak, istoia zumait kontatu zaitan eta erritu bat ere. Azkenin, eni osaba eta eni izeba dela medioz, gaiza hainitz ikasidit, eta baliatu edo ene elheberrietan edo artikulu zumaitetan. Bena, ez dit deuze idatzi eskaraz, ez baitut untsamen behatzen enema ama izkuntza zori gaitzez.
1: Bai, Anne-Marie Lagardek ukan duen bizar xaria, benetan ezagupen xaria izan da.
2: Xarako idazleen biltzara, 2006-ko apirilaren 6-an.

0: arratsaldeko 3:15 den. Una berehala Jesukristoren berri ona.
1: Jesukristoren berri ona.
2: Jesukristoren berri ona, San Marken liburutik. Bidean ziren, Jerusalemerat igaiten ari, Jesus aitzinean zoakiotela. Harrituak ziren. Jesusi, zarraizkionak beldur ziren. Berriz, hamabiak berekin harturik, zer gertatuko zitzaion erraiten hasi zitzaioten. Hora, Jerusalemerat igaiten ari gira, eta gizonaren semea, apezburu eta lege irakasleen eskuetarat emana izanen da. Hiltzera kondenatuko dute, eta paganuen eskuetarat emanen. Trufatuko dute, tu eginen diote, azotatu eta hilen dute. Eta handik hiru egunen buruan, piztuko da. Jakobe eta Joanik, Zebedeoren semeek, Jesusen ganat urbildu eta erantzioten. Irakasle jauna, eskatuko dautzuguna, guretzat egin dezazu nahi dugu. Jesusek galdegin zioten, zer nahi duzue bada nereganik? Heiek iardetsi, emaguzu bat zure eskuinean eta bestea ezkerrean jargaitezen zure erresuma aintzatsuan. Jesusek erantzioten, zer eskatzen duzuen ez dakizue. Onote zirezte nik edanen dutan edari saminetik edateko, edo ni sartuko naizen txofrikario uretan sartzeko? Ongira erantzioten. Jesusek orduan, nik edanen dutan edari saminetik edanen duzue, bai, eta ni sartuko naizen txofrikario uretan sartuko ere. Bainan, nere eskuinean eta ezkerrean jartzea, ez da nere esku horren emaitea. Jenkoak norentzat prestatua duen eta heieri emanen diote. Beste hamarrak, horien zutearekin, Jakobe eta Joaniren kontra sumindu ziren. Deiegin eta Jesusek erantzioten. Dakizuenaz, nazioneen buruzagitzat dauzkatenek herriak zapatzen dituzte beren nagusigoaz, eta handi mandiek beren botereaz. Zuen artean ordea ez da hola. Zuen artean handi izan nahi duena izan bedi zuen zerbitzari. Eta zuen artean lehen izan nahi duena izan bedi guzien mutil. Zeren gizonaren semea ez baita etorri zerbitzatua izatera, zerbitzatzera bai, eta bere bizia guzientzat ordaintzari emaitera.

0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tachunean.
1: Inglaterreko kantor berin apespikua. Sei ehuntalauean, sendua. Gregorio Handiak, Grégoire le Grand. Aita senduak igortzen du, beste erromako fraile batzuekin, Inglateran berri ona edatzeko. Ethelbert Kenteko erregeak, fraileak ongi errezibitzen ditu, eta bera konbertitzen da. Ondotik, Elizak Inglateran erroak egiten ditu, eta San Agustinek anitz apezpiku nombratzen. San Agustin da Inglaterreko lehen apezpikua, eta Inglaterreko Elizaren sortzailea. Ez da nahasi behar, Iponeko San Augustinekin, hau, lau ehunta ogoita amajean zendua, eta Elizako dotore, hau, arras ezaguna da, pentsalari eta idazle handia izanki, kofesioak eta jenkoaren herria. Eta lotura egin nahi baitu, fedea eta arrazoinaren artean. Haren esaldi biziki ezaguna da, haren esalki biziki ezaguna hau da. Komprenitzeko sinetsi, sinesteko komprenitu.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birgina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Bidean ziren, Jerusalemerat igaitenari, Jesus aitzinean zoakiotela. Harrituak ziren. Jesusi, zarraizkionak beldur ziren. Berriz, hamabiak berekin harturik, zer gertatuko zitzaion erraiten hasi zitzaioten. Hora, Jerusalemerat igaiten ari gira, eta gizonaren semea, apezburu eta lege irakasleen eskuetarat emana izanen da. Hiltzera kondenatuko dute, eta paganuen eskuetarat emanen. Trufatuko dute, tu eginen diote, azotatu eta hilen dute. Eta handik hiru egunen buruan, piztuko da. Jakobe eta Joanik, Zebedeoren semeek, Jesusen ganat urbildu eta erantzioten. Irakasle jauna, eskatuko dautzuguna, guretzat egin dezazu nahi dugu. Jesusek galdegin zioten, zer nahi duzue bada nereganik? Heiek iardetsi, emaguzu bat zure eskuinean eta bestea ezkerrean jargaitezen zure erresuma aintzatsuan. Jesusek erantzioten, zer eskatzen duzuen ez dakizue. On ote zirezte nik edanen dutan edari xaminetik edateko, edo ni sartuko naizen txofrikario uretan sartzeko? Ongira erantzioten. Jesusek orduan, nik edanen dutan edari xaminetik edanen duzue, bai, eta ni sartuko naizen txofrikario uretan sartuko ere. Bainan, nere eskuinean eta ezkerrean jartzea, ez da nere esku horren emaitea. Jenkoak norentzat prestatua duen eta heieri emanen diote. Beste hamarrak, hori entzutearekin, Jakobe eta Joaniren kontra sumindu ziren. Deiegin eta Jesusek erantzioten. Dakizuenaz, nazioneen buruzagitzat dauzkatenek herriak zapatzen dituzte beren nagusigoaz, eta handi mandiek beren botereaz. Zuen artean ordea ez da hola. Zuen artean handi izan nahi duena izan bedi zuen zerbitzari. Eta zuen artean lehen izan nahi duena izan bedi guzien mutil. Zeren gizonaren semea ez baita etorri zerbitzatua izatera, zerbitzatzera bai, eta bere bizia guzientzat ordaintzari emaitera.

0: Shineshten dut, shainduen, artaliertasunean.
1: Inglaterreko kantor berin apespikua. Sei ehuntalauean, sendua. Gregorio Handiak, Grégoire le Grand. Aita senduak igortzen du, beste erromako fraile batzuekin, Inglateran berri ona edatzeko.

Ethelbert kenteko erregeak, fraileak ongi errezibitzen ditu, eta bera konbertitzen da. Ondotik, Elizak Inglateran erroak egiten ditu, eta San Agustinek anitz apezpiku nombratzen. San Agustin da Inglaterreko lehen apezpikua, eta Inglaterreko Elizaren sortzailea. Ez da nahasi behar, Iponeko San Augustinekin, hau, 430 zendua, eta Elizako dotore, hau, arras ezaguna da, pentsalari eta idazle handia izanki, konfesioak eta jenkoaren herria. Eta lotura egin nahi baitu, fedea eta arrazoinaren artean. Haren esaldi biziki ezaguna da, haren esalki biziki ezaguna hau da. Komprenitzeko sinetsi, sinesteko komprenitu.

0: Sharatara naizela. Joaquin Show jauregi apesarekin.
1: Lapordi, iratiko entzuleak, egunon deneri. Nere egungo gaia, Baionako katedralearen dirdiratzea, frantsesez luminizanz. Iraganden hortzegun hartzean, Baionako katedralean nintzen beraz, ez nintzen bakarrik. Katedralea betia zen. Hor parte hartu dugu, delako luminizanz edo dirdiratze biziki edera izan den ikusgaian. Dena kolore, argi, kantu eta soinu zen ikusgai unen estrena zen. Europako katedrale gehienetan jadanik emana izana da dirdiratze ikusgai hori. Baionan lehen aldia zen beraz. Anginen ikusle entzuleak soraturik itzuliga gure bizi lekuetarat. Katedraleko jaun erretora hortzen biztanda, bai eta ere Baionako auzapeza, zonbait kontseilariekin. Baionako eta gure kostaldeko korua entzundugu ere, ze boz paregabeak dituzten. Horen batez, kondatu gaituzte gure katedralearen historioa, egan ezake Baionako herriaren historioa. Badakigu, Baionan, erromano soldaduek eraiki zutela militar karpalde bat Lapurdum deitu zutena, hori laugarren mendean. Eraiki zituzten ere zonbait dorre, oraino ageri direnak gure irian, aturri eta errobi ibaien artean. 1023. urtean, Baiona bilakatu zen, Lapurdi provintziako hiri nagusi. 1112. urtean, Akitaniako Alienor dakiten printzesa, ezkondu zen Henri Plantagenet dukearekin. Azken duke hau bilakatu zen Inglaterrako errege. Gero Richard Coeur de Lion izan zen Inglaterrako erregea. 1411. urtean, Frantziako erregeak inglesak kasatu zituen 100 urte iraunen zuen gerlaren ondotik. Gero, Baionarat etorri ziren Espainiatik kanporatuak izan ziren juduak. Katedralearen historioa kondatzean erangaituzte ez dela oinereski egina izana, baina emeki eraikia izana dela. Organoa bere soinu paregabearekin erreberritua izan zen 1974. urtean. Horieguziak kondatzen dituzte ikusgai hortan, zer nahi soinu kantu argi dirdirekin. Zinez, ikusgai interesgarria gure Eliza Nagusiaren erroak eta historioa kondatzen baititu. Eta hori dena horren batez. Asteguziez, iruetan, emana izanen da ikusgai hori aratzeko 9:30, oraitik heldu den irailaren hilabeteraino. Antolatzaileek errangaituzte, bilduko den diru parte bat emana izanen dela DRAC, Direction Regional des Affaires Culturelles, delako batasunari, bai eta ere parte bat Elizari. Lapordi irratiko entzuleak, izan ongi bertze aldi bat hartio.
0: Sarataga naizela, mil esker Joaquin Show jauregi apesari.

0: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakots bederatzi.
1: Mila behatzion talautoneita amar urtean sortu zen, Baigorin, Biletxia kolegioan, Iguzki Lore kantari taldea, Jo Marizen zuzendaritzapean. Hainbat eta hainbat aur eta neraberi kantuz hartzeko gogoa eta gustua erain zuena. Lautanoita mairuan eta lautanoita amalauean, lero-lero bi zede argitaratu ziren. Eta 2003an, Goiz Alba deitua. Haintzuxen, Baigorriko Elizan aurkeztua izan zena. Kantaldi horren grabaketa, mirakuluz, berriz ere aurkitu dugu. Eta Lapurdi Irratiko entzuleri eskaintzen dauzuegu. Gozazazue!

Guaitan erran dutan bezala, badura jama bost urte iguzkirore taldea ari dela kantuz. Bere irugarren diskaren karietarat, iguzkirore taldeak emanen dauzkigu zortzi kantu, eta gure agurtzeko unaleen kantua egunon gozategi taldeak emanik. Usaian, oa iguzkirorek.

Kantu honek eskualdunak Europa indio bilakatzen ote diren galde egiten du, agian ez. Kantu eta dantzaz bestalde erri bat bezala nahi baitugu izan. Hitzak Arantxa Irigoyenenak dira eta musika Filip Albujena.

Gure eskualegiak mugarik baute du, ezetz dio kantu unek. Eskualak lau aizetara igortzen gaitu, eskualdun izaiteak mundutiak egiten bai gaitu. Joseja Garzia eta Txomin Artolaren kantu bat dugu beraz, aberriaren mugak.

Hemengo gaztea initzek nahi lukete hemen egon eta hemen lan egin beren herria maite dutelakotz eta ez baitute hilzerat utzi nahi. Horaz erdian goizalba kantu unek. Airea Jomari zena da eta itzak Ernest Alkatenak.

Segitu aitzin, nahi tuzket musikariak aurkeztu. Rodion kantaldi untan eta diskan parte hartu duten musikariak dira. Akordeoian Jean-Bernard Etxegarra jajosakoa. Pianoan Iban Ergi uartekoa. Gitarra palian, Christian Etxegoien donazaharrekoa. Kantu zuzendari ditugu biletxeko musika erakaslea Natali Esponda. Eta kantu hauen konponketak egin dituenak pentsatu duzue Jo Maritzez mintzo nintzala. Bibier txaloak. Horai segituko dugu, entzunen dugu Michel Abegeri zenaren kantu bat, ezain beste ezaguna, aitatxik oto bat bazuen, hainitz ahabotz egiten zuena, eta etzena enfite ibilzen. Ahatik, denek behar zuten bidetik lekutu. Una beraz, aitatxiren otoa.

Antzidut eskertzia ostion gitarrarekin Mikel Ejamuzpe eta biletxeko zuzendaria ere. Doktxaluak Mikelen dako. Hauk denbora pasatu bezain laster, hoja gazte denbora eta maitasunarena. Bi gazte dira, elgar maite dute, baina memento batez, galdu dira besoa jotzetan, berriz elkartuko ote diria, una Jo Mariz eta Ernest Alkaten kantu polit bat, nire baratzeko loreak.

Gaurko mundua zoin den komplikatia. Ordena gailu, internet eta beste. Bizia erresten ote dute beti, ez da bat ere segur. Una orai, historio-misterio, Arantxa Irigoien eta Filip Alboren kantu polit bat. Historio-misterio.

Lagun galduari, kantu hau ez da oraikoa. Frantsesez, zete mon kopen deitzen da. Gilbert Beko kantariak kantatzen zuena. Ernest Alkaltek hitz soragarriak ezagri ditu, eta Jo Marisek harmonizatu. Denek pentsatzen dugu galdu ditugun laguneri, eta guk partikulazki kantu hau eskaitzen dugu Ramuntxo Lafit gure lagunari, ura ere iguzkilore taldean ari izanari, lagun galduari.

Egu berri sasoinean gira jadanik, eta kantu honek erraiten dauku, egu berrik zer ekartzen daukun deneri. Zorion, aujaren gogoa, elkartasuna, beraz oraidanik iguzkilore taldearen partez, egu berrion deneri. Una egu berri, egun berri, Geisha Lanziri eta Filip Albojen kantu bat. Egu berri.

0: Gure kantaria kantaldia bururatzera doa. Il faut remercier, je voudrais remercier ici, je ne sais pas s'ils sont là parce que je ne vois pas tout le monde, Ernest Alcat, Ordea, et à Sato Ernest, Sato Sato Onat Ernest, Philippe Albor. Ernest, nahi zitugu eskertu zinez, jolako, itz eder eta politak eginik. Zinez bihotzetik mileske.
1: Nik zure dener eskerrak. Nik eskerrak. Iduzkilore talde xolagarri huni. Eta horik udeatzen duten jaun andere guzieri. Badakizue, gure bizi laburuntan, eta bakatuko zue. Nigarra begien baitut lagun zenduari kantuen zunez. Oinberze lagun galtzen baititugu gure bizitza laburuntan. Eta Ramontxo Lafit gogoan atxikiz eta berze oinberze. Ostion eliza untan sartzean hotz ikara batek hartu nau. Eta lagun zenduari kantu hori ene partetik iduzkiloren baimenarekin. Eta nahi baduzue zuen txaloekin nere partetik eskeini nahi nuke berrikitan eliza untan agurtu dugun lagun babi zenari. Milesker.

0: Horra beraz iguzki lore kantari taldeak 2003an Goiz Alba diskaren karietarat eskaini kantaldia entzun dugula. Gustatu zauzuela ez dugu dudatzen. Bestaldi bat arte.
1: Lapurdi irratia garazin 106 kakotx 9.

hainbeste urte igaro dira, hainbeste gertakizun, nere buruan kokatu zen.

solenne e cumba torpe anni lui che ri ta bederazzi arnascheta e gune tan islandar barco bat agurtzen dut asteak lotan asteak urgainean harriduraz legatzen zilarrezko

pasquale, Van Morrison in zute, dudan bitartean, hauena golko plazetan.